0: definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.
2: Scopier.

0: 5. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: This is Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavua momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
1: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Кој лади, прашувам и ја. Сака да и биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфорт со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
7: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7. Седум супер хитови за почеток на денот.
5: Полека се будиме, затоа што и денес е работен ден и денес имаме обврски. Добро утро, јас сум Антонио, ќе ви правам друштво рано на утро. Како дел од утринската програма на Антена, започнуваме со блокот 7 во 7. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Кристина Агилера и Fighter. After all you put me through, think I despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

доброто е тоа што во овој дел од утринската програма можеме да избираме музика од кој жан сакаме, од кој период сакаме, без никакви ограничувања. Кристина Агилера е слушнатме Doughty со Anxiety, а ова се Clean Bandit и Jess Glynn со Rather Be. Со што ќе продолжиме? Некогашниот Powerplay хит од Disciples Pre следува, Rita Ora, I Will Never Let You Down, но претходно е веа Chapel Roan.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро, добро, добро, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
3: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Време е за фудбал. Време е за Кока-Кола. Внеси го

0: повеќе на coca-cola.mk.
1: Од секогаш, ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестицијско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Јово утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: 16 степени во моментов во центарот на Скопје, па нешто облаци, па малку сонце, таква е состојбата овде. Денес не очекува промени во облачно време со сончеви периоди. Кидува умерен низ поврдарието, засилен ветер од северен правец, температурата денес до високи 28 степени во Скопје, до 26 степен. Утре и за време на продолжениот викенд времето ќе биде промени во облачно, нестабилно на повеќе места со пореден дож, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дожд и грмежи и засилен ветер од над 60 км на час. Не ми се верува како секогаш доаѓа викенд и вакво е времето. Веројатно така ќе биде до крајот на месец мај, што се однесува пак до сообраќајот. Од денес се воспоставува нормален режим на сообраќај поради завршување на санацијата на горниот слој на Линишки мост на патот А1 Плетвар Прилеп, чисто да спомнам, а ќе проложат градежни активности токму од денес на А2 делница Гостивар Стража. Што се однесува пак до сообраќајот општо низ цела земја, се одвива непречено по суви коловози. За сега нема поголем сообраќај надвор од градските средини, нема ни задржувања на граничните премини, што значи идеална ситуација за патување. Ова е утринско довозење на Антена, заедно со Рехау, заедно со мен Антонио. Се слушаме и денес се до 9 часот, измина блокот 7 во 7. А со што продолжиме сега? Тейм Импала и Джини со Дракила. Ја слушаме и Лола Јанг со Меси, но предходно е го момчето за кое до прва треба да се слуште. Чарли Джи е го слушаме со Мај Мадона. I just wanna dance a little bit closer.

Тимин Пала и Джени Джакила, голем хит оваа година. Јас сметам песнава за хит за оваа година, макар што е од минатата, затоа што оваа 2026-та се уште нема некој голем хит, без разлика што победа половина година, така што еве, ова е сметаме дека е хит од 2026-та. Ова е утринско довозење на антена заедно со Рехао, денес веќе 21 мај, Спасов ден, и матуранти. Матуранти на секаде, ги гледам секој утро, и ако сега прв пат не слушаат, бидејќи инаку не верувам дека се будни во овој дел од денот, или ако се будни се на училиште, тогаш здраво до матурантите. Јас сум Чичко Антонио и ове радио, нешто слично на стриминг платформите. Добро се шегував, знам дека и децата знаат што е радио. Без разлика што е 21 век, добро. Оставете тоа, многу побитно е што ни следува продолжен викенд. Викендот по се изгледа ќе биде врнежлив, како што спомнав и предходно. Едноставно не знам што е со дождов. Значи, викендот ќе биде идеален за читање и за гледање серии. Јас минатиот викенд го гледав филмот за Майкл Джексон. Овој викенд планирам да ја гледам документарната серија за Кайли Минок, Кайли на Netflix.

0: Ето.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
9: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошки.

0: Трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
6: Нито Медрадо, I will

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели таман за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
5: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
1: Без зама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: There is a difference from the other stations.
8: They're just spending electricity.
7: We play today's best music. This is Antenna 5.
8: This is Antenna 5.
7: Macedonia's number one hit music station.

Сумбар со Хром Викер го слушавме в утринската програма на Антена. Ова е вториот час. Моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио. Останувам со вас се до 9 часот и фудбалска атмосфера. И ова, а бога ми, следната недела кога се игра финалето на Лига на Шампиони. Вчера, да, се играше финалето во Лига Европа. Унај Емери не само што го засврсе својот статус како неприкосновен крал на Европа Лига со неверојатната пета титула како тренер, туку и официјално го потврди враќањето на Астон Вила вчера меѓу најголимите сили во европскиот фудбал. Доста значаен момент. Откако пристигна во клубот во 2022 година, тој направи вистинска револуција, а сега ве му ја донеси првата голема титула на клубот по цели 30 години. По финалето на Лига Европа во Истанбул, Астон Вила доминираше против Фрајбург и славеше убедлива победа од 3-0. Јури Тилеманс и Емилијано Буендија постигна спектакуларни голови во првото полувреме, додека Морган Роджерс во вториот дел ја потврди победата и на некој начин ги урна надеждите на германскиот тим. Фудбалерите на Вила беа бодрени од илјадници навивачи кои допатуваа од Бирмингем до Истанбул за да бидат дел од оваа историска вечер, а меѓу нив беше и најпознатиот навивач на клубот, принцот Вилијам, кој по мечот на социјалните мрежи ја прослави титулата со порака «Неверојатна вечер, огромни честитки до играчите, стручниот штаб и сите поврзани со клубот, по 44 години повторно европски трофеј». Тоа беше пораката на принцот Вилијам. Капитенот Джон Мегин ја посвети победата на навивачите кои останале верни на клубот и во тешките години кога Астон Вила настапуваше во чемпионшип од 2016 до 2019 година. Ова вечер е резултат на се што градевме изминативе години, изјави тој. Емери пак, кога многу мина го нарекуваат господин Лига Европа, сега има пет титули во ова надпреварување и тоа со Севиља, Вилја Реал и со Астон Вила. Шпанскиот стратег порача дека ова е само почеток на нова, доста поамбициозна ера за клубот.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
5: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Четврток, 21 мај. Ги одбријуваме деновите до големото финале од Лигата на шампиони на 30 мај во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Арсенал дојде до финалето како единствениот тим без пораз и одиграни 9 надпревари без примен гол. Еве кои фудбалери постигнале најмногу голови во финалињата од Лигата на шампиони.
8: На листата голгетери со 7 погодоци се наоѓа две легенди на Реал Мадрид, Алфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш, кои игра во ерата на купот на европските шампиони. А во сегашниот формат на Лигата на шампионите, најмногу голови во финалните надпревари има постигнато Кристијано Роналдо. 4 погодоци со 2 различни клуба, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. 3 гола пак во финалните надпревари има постигнато Гарет Бел и тоа во дресот на Реал.
7: Следете а Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
10: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

11 степени во моментов во центарот на Скопје и понатаму некако облаците доминираат. Денес не очекува промени во облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерен низ поврдаријето, засилен ветер од северен правец, температурата сепак висока. До 28 степени во Скопје, до 26 степен. Утре и за време на продолжениот викенд ќе имаме промени во облачно и нестабилно време на повеќе места со порен дож, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со побилен порен дож, грмежи и силен ветер од над 60 км на час. И тоа баш за продолжениот викенда, не ви се верува. Што се однесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози. Инаку денес ќе се започне со изведување градежни активности, санација на мостови на државниот пат А2 делница Гостивар Стража и поради тоа ќе биде воспоставен времен режим на сообраќај кој ќе трае до самото завршување на градежните активности. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Имаме уште малку време да слушнеме нешто најново од Harry Styles за некоја минутка, но претходно се враќаме повторно назад во времето како продолжение на регуларниот Yesterplay. Имаме два бонус Yesterplay хитови. Ајде малку да се раздвижиме. From Paris to Berlin, Infernal ќе ги слушнеме, но претходно Starboy, The Weeknd. Антена 5, бонус Yesterplay.

0: уште една песна промовирана од новиот албум на Harry Styles, Dance No More, одличен хит од него и една од песните што се избојуваат од тој албум. Слушната Harry Styles за крај на утринската програма за денес. Утре е пред викенд изданието, се слушаме рано во 7, а следна Ана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
4: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен. Фивер

0: Новата траса која нема совпаѓање со постоечката пруга ќе биде пократка од неа. Германскиот канцелар Фридрих Мец предложи Украина да добие статус на придружна членка на Европската унија како преоден чекор кон полноправно членство, што според него би можело да помогне во постигнување договор за завршување на војната. Според предлогот, украинските представници би можеле да учествуваат на самитите и министерските состаноци на Европската унија, но без право на глас. Европската унија и Обединетото кралство го осудија однесувањето на израелските власти кон приведените активисти од флотилата на хуманитарната помош за појасот Газа. Според извештаите, израелските полицајци ги натерале активистите да клекнат на земја со рацете врзани зад грб во присуство на крајно десничарскиот министер за внатрешна безбедност Итамар Бен-Гвир. Објавувањето на видеоснимката од страна на Итамар Бен-Гвир предизвика критики и од израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен низ поврдаријето, засилен ветер од северен правец, денес температурата до 28 степен. Утре и за време на продолжениот викенд ќе имаме променливо облачно време и нестабилно на повеќе места со пореден дож, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пореден дож, грмежи и засилен ветер со над 60 км на час. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 21 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 10 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
7: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
1: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
8: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: И ова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Четврток, 21 мај, ги одбријуваме деновите до големото финале од Лигата на шампиони на 30 мај во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Арсенал дојде до финалето како единствениот тим без пораз и одиграни 9 надпревари без примен гол. Еве кои фудбалери постигнале најмногу голови во финалињата од Лигата на шампиони.
5: На листата голгетери со 7 погодоци се наоѓаа две легенди на Реал Мадрид, Алфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш, кои игра во ерата на купот на европските шампиони. А во сегашниот формат на Лигата на шампионите, најмногу голови во финалните надпревари има постигнато Кристијано Роналдо. 4 погодоци со 2 различни клуба, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. 3 гола пак во финалните надпревари има постигнато Гарет Бел и тоа во дресот на Реал.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
3: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: Antenna 5.

0: Hold Me in the Dark, Miles Smith, најновото кое што доаѓа од него во стартот на денешното дружење во светот на музиката. Добро утро и добре дојдовте. Дени, добро утро и за тебе. Како си ти денес?
1: Добро ве најдовме. Супер, супер расположена. Ти кажам, утрово од дома ми беше некако ладно, па кога излегов топло, па сега ме виде наоблечена, па ке се соблекува.
0: Да.
1: Полека,
0: добро,
1: полека.
0: Тоа е редовна појава кај тебе кога станува збор за...
1: Ама топло ладно ни прави време во сега.
0: Топло ладно, да. Не е до менопаузата, до времето.
1: Не, чекай сега. Не сум се уште во менопауза.
0: Одиш
1: перименопауза.
0: Аха, пишете.
1: Имам официјална потврда од доктор.
0: Ето.
1: И тоа то многу близок доктор кој што многу добро го познаваш.
0: Како не се разбира.
1: Е, така да не сум се уште официјално во менопауза.
0: Добро, кај да,
1: тука
0: кај
1: пред.
0: Да. Променливо облачно за денес, со сончеви периоди, наместа со слаб локален дож за сите кои што не сте во перименопауза и менопауза, ништо нема да се случува.
1: Ме умре денес.
0: На времето 30 степени Целзиусови максималната температура за денес. Не ви носам добри вести во однос на продолжениот викенд. Напротив, ќе биде дождливо, дури локално процесите и поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и силен ветар. Во понеделник изолирана појава на пороен дожд и грмежи.
1: Аман, заман.
0: Ете го, тоа е каде ноевата арка да се товариме сите и...
1: Тачно.
0: Тоа е.
1: Тоа не треба.
0: Ништо, такво време дојде.
1: Да.
0: Ако ништо друго, барем нема да ни бидат ниски температурите, сите ќе се движат тука во просеко 27 до 30 степени Целзиусови.
1: О, браво.
0: Тоа е, ако фатиме некое време, период од денот каде што нема да врне, може и да подизлеземе на двор.
1: Да, пак ја кажам, подгответе се за плакарите по дома.
0: Е, или така, да,
1: нешто
0: добро,
1: слично.
0: Оние кои што не сме ги смениле до сега.
1: Така е. А да споменаме дека денес повторно имаме гости овде во Антена Петрадио, еден куп деца ќе ни дојдат повторно.
0: Апсолутно, и многу сме среќни затоа што така некако ни се периодов ни се погоди.
1: Само деца ни доаѓаат, штубо.
0: Дечиња ни доаѓаат, да, овој пат дечиња од ЕФИС училиштето по француски јазик, така што ќе биде, мислам дека денеска доаѓаат од прво до трето одделение, повторно малечки дечиња. Ако нешто ви се види надвор од програмата денес, тоа е причината.
1: Така е, а ние продолжуваме со најголемите хитови на радио. Оливија Родриго е следна. Незинијата последна песна.
0: Кај, дајте, за лоупам.
1: Drop Dead.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje povtorno ke pulsiraat vo slobodan ritam. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6. јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Radio Antenna 5. This is music. Antenna 5. Number 1 hit music station. Antenna 5.

Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traders на Glay.

0: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
3: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
4: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
7: Камил, who could love you like I do?

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 31 май. Пътувай помежду 16 юни и 14 юли и прошири го своят свет. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. FlexCredit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во FlexCredit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. FlexCredit. Пари за секого.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Antenna 5.
5: Hello, Antenna 5. It's Zara Larson.

0: Zara Larson na Antena 5 Radio i slušamo So Lasho Life. Имаме гости, како што предходно кажавме овде во Антена 5 Радио, дечињата од ЕФИС, Француското интернационално училиште. Тука се околу мене. Имам едно младо детенце кое што сака да ни се представи. Како си?
1: Здраво, Кирија сум.
0: Како ти се допаѓа овде во Антена 5 Радио?
1: Јас сакам да бидам, да слушам и да кажувам.
0: Сакаш да бидеш водител, се вели, така? И да пушташ, и да пушташ во исто време музика. Ти се допаѓа радиото?
1: Да.
0: Ете така. Ајде да ве слушнам сите викнете, да ве слушне цела Македонија, може? Ама се гласни. Добро. Супер, имаме друштво, ке ни дојде уште некој да ни каже нешто?
1: Ајде. Чао.
0: Кој сака уште нешто да каже?
2: Ја.
0: Како ви се допаѓа радиото?
2: Многу убаво.
0: Што најмногу ти се допадна?
2: Да зборувам на радио.
0: И сега те слуша цела Македонија, знаеш?
2: Да.
0: Ете така, добро. Ние продолжуваме со најголемите хитови на Антена 5 Изјаскоп.

0: Изи Ескобар на Антена 5 Evergreen Avenue. Во светот на музиката, супер расположени од центарот на Скопје, Денијана ви права друштво и еден куп дечиња овде во Антена 5 Радио, кои што се нетрпеливи да зборуваат и да ги слушнат сите. Ајде, кој ќе ни каже уште нешто? Како ви се допаѓа нашето радио?
1: Добро.
0: Можеш да дојдеш малку само овака поблиску? Што е тоа што најмногу ти се допаѓа? Татко ти е всушност диджеј? Диджеј Вешо, што работеше кај нас во радио, така? Mm-hmm. Те научи нешто? Да бидеш диджеј, да пушташ музика или не?
1: Не, јас сакам да бидам фудбалер.
0: А ти сакаш да бидеш фудбалер? Ти што сакаш да бидеш?
1: Фудбалерист.
0: Опа, еден куп фудбалери овде во радио. Добро, ќе продолжиме да се дружиме со нив, а следни се Дюран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Ворен, Fever Dream.

0: Odiš vo Svetek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš se što sakaš i se što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na se, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Svetek, samo od 18. do 31. maj.
2: Ej, zlatna ribka, ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta, odmor za celo semestvo, ama na more.
3: Obično ne odi vaka lesno, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
4: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали денеска ќе одржи пресконференција во пресалата на владата. Тема на пресконференцијата ќе биде напредокот во реализација на реформ...

0: по годините области. Германскиот канцелар Фридрих Мерц предложи Украина да добие статус на придружна членка во Европската унија како преоден чекор кон полноправно членство, што би можело да го олесни постигнувањето договор за завршување на војната. Според предлогот, украинските представници би можеле да учествуваат на самитите на Европската унија и министерските состаноци, но без право на глас. Мерц верува дека таков модел би можел да помогне во тековните мировни преговори и да обезбеди сигурносна гаранција за Украина во незината војна со Русија. И времето денеска кајна спроменливо облачно со сончеви периоди наместа со слаб локален дожд. Попладне во југоисточните делови ќе биде нестабилно со услови за појава на ретки грмежи и пороен дожд. Ќе дува умерен, а дожд по врдаријето засилен ветер од северен правец. Максималната дневна температура до 28 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 21 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 13 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
6: Каков вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А каков звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
8: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
9: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
11: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
12: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangsters. Why?
1: Йова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: Йова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: ekskluzivno vo Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digvid, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во Капитал Банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: 23 часот на Антена 5.
1: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.sm.
3: Најголемите хитови на Антена 5 продолжуваат понатаму. Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс.

0: 13:25 на Антена 5. Заедно со Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли.

Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник. Let me tell you.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.
5: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Майл Смит.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Германскиот канцелар Фридрих Мерц упати официјално писмо до лидерите на Европската Унија во кое предлага нова динамична и иновативна стратегија за забрзување на процесот на проширување. Планот во кој увид има меѓународните медиуми предвидува постепена интеграција и привилегиран пристап до клучните европски механизми за земјите од Западен Балкан и Молдавија, додека за Украина се предлага специфичен статус на придружно членство. Писмото е испратено до председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателот на Кипар Никос Христодулидис, чија земја во моментов председава со Советот на ЕУ. Според Мерц, проширувањето на Унијата е геополитичка необходност, но тековниот процес трае премногу долго, поради што се потребни итни и смели чекори за да се зачува реформскиот замав. Потребна е реформа на начинот на кој функционира Народното собрание, изјави пред новинарите во Пазарджик бугарската председателка Илијана Јотова, одговарајќи на прашање во врска со подготовката на новиот собраниски деловник. Јотова потенцираше дека со години наназад Народното собрание, како клучен орган во една парламентарна република, има загрижувачки низок процент на доверба и одобрување од јавноста. Според неа, клучно е парламентот да биде место за разговор, дискусии и дебати, но истовремено да служи за контрола и за носење одлуки. И времето денес кај нас променливо облачно со сончеви периоди, наместа со слаб локален дожд. Попладне во југоисточните делови ќе биде нестабилно со услови за појава на ретки грмежи и пороен дожд. Ќе дува умерен, а долж повардарието засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 21 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг. Вија представува моменталната температура во центар.

0: 1 точно време. Точно е 14 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна

0: Avant2Go, prva car sharing usluga vo Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Лиони и Калумскот. Стеј.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: ли ти треба?
1: Под А – нова машина за слушање. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
4: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
2: Касино Фламенго Скопје. Слот енд лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Четврток, VIP кеш лотари од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотари од 5.000 евра. Касино Фламенго Скопје. Слот енд лајв гејм.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
2: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ej, zlatna ribka. Ajde. Prvo, nova kola. Ej, dobro, dobro, dobro, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно. Некои повици остануваат неодговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: Тоа фестивал, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена, векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Четврток, 21 мај. Ги одбријуваме деновите до големото финале од Лигата на шампиони на 30 мај во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Арсенал дојде до финалето како единствениот тим без пораз и одиграни 9 надпревари без примен гол. Еве кои фудбалери постигнале најмногу голови во финалињата од Лигата на шампиони.
8: На листата голгетери со 7 погодоци се наоѓаат две легенди на Реал Мадрид, Алфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш, кои игра во ерата на купот на европските шампиони. А во сегашниот формат на Лигата на шампионите, најмногу голови во финалните надпревари има постигнато Кристијано Роналдо. 4 погодоци со 2 различни клуба, Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. 3 гола пак во финалните надпревари има постигнато Гарет Бел и тоа во дресот на Реал.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
10: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
11: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј za zabava. Igraj odgovorno.
6: Antena Play DJ.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен. Fever Dream.

Кој лади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Црна Гора денеска го одбележува денот на независноста и 20 години од обновата на државната самостојност на референдумот од 21 мај 2006 година. Со бројни свечености, концерти и пораки од официјалните лица дека Европскиот пат, граѓанското единство и зајакнувањето на институциите остануваат клучни приоритети на државата. На референдумот во 2006 година, граѓаните се изјаснуваа за тоа дали државата треба да ја обнови независноста и да излезе од државната заедница со Србија. За обнова на независноста тогаш гласаа 55,5% од граѓаните, додека 44,5% гласаа за останување во заедницата. Од денеска почнува гласањето по пошта за косовските граѓани во странство, кои предходно се регистрираа за предвремените парламентарни избори закажани за 7 јуни. Овој процес на гласање ќе трае до 6 јуни. Истиот ден, еден ден пред одржувањето на изборите во Косово, граѓаните од диаспората кои не се пријавиле за гласање по пошта, ќе може да го остварат своето право на глас и во дипломатско-конзуларните представништва на земјата. Според локалните медиуми, во странство за гласање по пошта се регистрирале речиси 105 000 косовски државјани, а ваквиот начин на изјаснување ќе биде овозможен во вкупно 22 земји. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди, наместа со слаб локален дожд. Попладне во југоисточните делови ќе биде нестабилно со услови за појава на ретки грмежи и пороен дожд. Ќе дува умерен, а долж по вардарието засилен ветер од северен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 28 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, четврток, 21 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
1: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 15 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со

0: Вилата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Excel Weekend.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
0: Антина 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
3: Shy Fix и Maverick Saber, Risk It All.
4: Hi, this is Shy Fix, you're listening to Antena 5.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има

0: долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
1: Четвртог на Антена 5 Радио, 21. мај од годината 2026. Летото наближува. Овде на Антена 5 Радио во четвртог, хаштаг TBT Throwback Thursday. Се подсетуваме на музичкото минато, стари хитови кои ден-дена звучат фантастично. Joy Division и New Order ќе бидат запишани во списокот на најзначајните бендови на сите времења. Rock and Roll Hall of Fame има место за нив. Ги слушаме Joy Division со Love Will Tear Us Apart, веднаш по во неделниот Power Play.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
4: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit.

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

оригинално хитво 80-тите, сега сме во годината 2026-та и оваа музичка креација звучи се уште фантастично. Joy Division на бендот од кој настана New Order се разбира, Love Will Tear Us Apart на Антена. Јас сум Борис Пауновски, од понеделник до петок од 15 до 16 часот. Ова е Антена 5 Prime Time во четврток, хаштаг TBT со најголемите стари хитови на сите времења. Ако воопшто постојат стари хитови, постојат добри и не толку добри. Се уште сме во 80-тите. Orchestral Maneuvers in the Dark ги слушаме со Talking Loud and Clear од годината 1984-та. Ќе не донесат до спортски девести со Сонја, затоа останете на Антена.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: За прв пат во Македонија, младите фудбалски таленти ќе имаат можност да бидат дел од официјалниот камп на Милан, кој ќе се одржи во Скопје од 10 до 14 јуни на терените на Фудбалската федерација на Македонија. Кампот на Милан ќе се реализира со поддршка од италијанската амбасада и ФФМ. Наменете за момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 17 години. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Гоце Седловски го соопшти списокот на играчи кои се во комбинација за предстојните пријателски натпревари на гостински терен против Босна и Херцеговина во Сарајево на 29 мај и Турција на 1 јуни во Истанбул. Предводникот на националниот тим на располагање ќе има 27 играчи, меѓу кои 5 дебитанти во националниот дрес. Сан Антонио и Њу Орлеанс ќе играат натпревари од регуларниот дел на НБА сезоната во Париз и во Манчестер. Натпреварите ќе се одржат на 14 и 17 јануари 2027-та, објавува ESPN. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 21 мај 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: The Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traders на Glay.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
10: Камил, who could love you like I do?

0: барате сигурна заработка за вашите пари, во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Џон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Џон Дигвид.

Antena 5 Promo Hitovi, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1, Miles Smith.

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Германскиот канцелар Фридрих Мерц упати официјално писмо до лидерите на Европската Унија во кое предлага нова динамична и иновативна стратегија за забрзување на процесот на проширувањето. Планот во кој увид има меѓународните медиуми предвидува постепена интеграција и привилегиран пристап до клучните европски механизми за земјите од Западен Балкан и Молдавија, а за Украина се предлага специфичен статус на придружно членство. Според Мерц, проширувањето на Унијата е геополитичка неопходност, но тековниот процес трае премногу долго поради што се потребни итни и смели чекори за да се зачува реформскиот замав. Во Иран се екзекутирани две лица обвинати за членство во терористичка сепаратистичка организација. Погубувањето уследи откако Врховниот суд на Иран ги потврди пресудите. Според Меѓународната организација за човекови права Amnesty International, во Иран минатата година се извршени најмалку 2159 екзекуции, што представува рекорден број за Исламската република во изминатите 45 години. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа со слаб локален дожд. Попладне во југоисточните делови нестабилно со услови за појава на ретки грмежи и пороен дожд. Максималната температура денес се движи од 20 до 30 степени. Утре и за време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат поинтензивни. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 21 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
3: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум

0: Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Четврток, 21. мај на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Прислушуваме стари хитови, хаштаг TBT, Throwback Thursday, навраќање на назад во музичкото минато овде на Антена со Sister Sledge во продукција на Nile Rodgers, Thinking of You, каков само хит, веднаш по понеделниот Powerplay.

0: fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
1: Avant to go, прва car sharing услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела Мечплей Парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP Мечплей Парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стилвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
7: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 21. мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 67. Джими Хендрикс подпишува договор со Reprise Records под раководство на Warner Brothers. Тие ќе му ги издадат албумите Are You Experience, Exist Bold as Love и Electric Ladyland. Во

По повотор денденот на Лио Сојер го слушаме со More Than I Can Say. Во 80-та Джо Страмер од The Clash уапсене на концерт во Хамбург, Германија, откако искршил гитара од главата на член на публиката. Ослободен е откако тестот за алкохол ки се покаже негативен. Во 94-та пак All For One започнуваат 11 неделен престој на првото место на американската листа со верзијата на I Swear.

11 nedelji prvem vo Amerika, All for One, so I swear. Во 2006-та од Лос Анджелес, Калифорнија, Мадона ја започнува турнејата Confessions. Турнејата ќе стане најпрофитабилна турнеја од женски изведувач на сите времења со заработка од 260 милиони долари. По 72-та роден е раперот Кристофер Джи Фален, односно

A Hypnotize. Во 2010 нови ден Боно од Јуто во Минхен е подложен на итна спинална операција поради повреда при подготовки за следната турнеја. И на денешен ден 41 роден е Роналд Айзли од Айзли Брадарс. За крај, подсетување на нивната изведба на Twist and Shout со Роналд Айзли како главен

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Четврток, 21 мај, ги одбријуваме деновите до големото финале од Лигата на шампиони на 30 мај во Будимпешта. Париж Сен-Жермен против Арсенал. Арсенал дојде до финалето како единствениот тим без пораз и одиграни 9 надпревари без примен гол. Еве кои фудбалери постигнале најмногу голови во финалињата од Лигата на шампиони.
10: На листата голгетери со 7 погодоци се наоѓаат две легенди на Реал Мадрид, Алфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш, кои игра во ерата на купот на европските шампиони. А во сегашниот формат на Лигата на шампионите, најмногу голови во финалните надпревари има постигнато Кристијано Роналдо. 4 погодоци со 2 различни клуба, Реал Мадрид и Манчестер Юнајтед. 3 гола пак во финалните надпревари има постигнато Гарет Бел и тоа во дресот на Реал.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: In your car, in your home, yes! In your life.
13: How y'all feel out there?
12: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and television.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: ти треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
5: Активистите од пропалестинската флотила за Газа денес ослободени од израелски притвори во текот на денот ќе бидат депортирани во Турција. Активистите беа приведени на пристаниште во Јужен Израел, откако израелската морнавица ја пресретна флотилата. Четири лица загинаа, шестмина се повредени откако се урнала стамбена зграда во мароканскиот град Фес. Се уште се истражуваат причините за инцидентот, а жителите од околните згради се повикани да се евакуираат. Три лица починаа, а повеќе од десетина припадници на служби за итна медицинска помош се хоспитализирани после контакт со непозната наркотична субстанца во Американската сојузна држава Њу Мексико, соопштија властите. Хезболах денес презеде одговорност за синоќешните напади врз израелските сили во јужниот дел на Либан. Хезболах синоќа истрела ракети врз израелските војници и возила во округот Бинт Джбел, а потоа нападна патрола во округот Тир. Израелската армија во текот на ноќта изврши серија напади во Либан. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа со слаб локален дожд. Попладне во југоисточните делови нестабилно со услови за појава на ретки грмежи и пороен дожд. Максималната температура денес се движи од 20 до 30 степени. Утре и за време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат поинтензивни. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 21 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1. Точно време. Точно е 17 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
11: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days.

0: Я има среќата.
1: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: стартуваше ритмот на културата со вас на антена до 18 часот се Сонја Панда и Баже. На самиот старт бешува Луз Сејнт, таа доаѓа од Манчестер, во изминатата година предизвика огромен интерес, веќе има на 250 милиони стримови зад себе, ја смета за предводник на британската New Soul сцена. Оваа пролет ја започна и својата прва турнеја низ Британија и Европа. Ја слушнавте со најновото од неа бешува Love Bites Back, денешен Culture Beat Hit.
1: И ова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: Подарок кој

секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: ќе на coca-cola.mk.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Изи Ескобар и Gangster's Wife на Антена во продолжение на Culture Beat стартуваме со информациите од културата. 16-тото издание на Филозофскиот филмски фестивал се одржува од денес до 28 мај под мотото Слобода во слободен пат. Главната програма се одржува во МКЦ, се отвара вечерва со Друг крај, филм на италијанскиот режисер Пиеро Месина, а последниот филм на Жан-Ли Годар, краткометражниот сценарија, е предвиден за затварањето на 28 мај. Францускиот институт организира предавање денес 19 часот во Europe House. Насловено дезинформации, историјати предизвици, ќе го одржи Фабрис Далмида, инаку познат историчар и истражувач.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Active novo muzičkoto. Минато со Джейн Видлин, американска музичарка и актерка, позната како коосновач на американската женска рок група The Go-Go's, со која во 2021-та беше инагурирана во рокено холот на славните. Секако имаше и своја соло кариера, ја слушнавте со Rush Hour, денешен Culture Beat Јастреплей, нумера од незимија втор поред студиски албум од 1988-та, наедно ова е најуспешната нумера во незината соло кариера, која беше топ 10 хит на американската листа.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: За прв пат во Македонија, младите фудбалски таленти ќе имаат можност да бидат дел од официјалниот камп на Милан, кој ќе се одржи во Скопје од 10 до 14 јуни на терените на Фудбалската федерација на Македонија. Кампот на Милан ќе се реализира со подршка од италијанската амбасада и ФФМ. Наменете за момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 17 години. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Гоце Седловски го соопшти списокот на играчи кои се во комбинација за предстојните пријателски натпревари на гостински терен против Босна и Херцеговина во Сарајево на 29 мај и Турција на 1 јуни во Истанбул. Предводникот на националниот тим на располагање ќе има 27 играчи, меѓу кои 5 дебитанти во националниот дрес. Сан Антонио и Нью Орлеанс ќе играат натпревари од регуларниот дел на НБА сезоната во Париз и во Манчестер. Натпреварите ќе се одржат на 14 и 17 јануари 2027-та, објавува ESPN. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 21 мај 2026.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: е кратко. Наречете денес на dimas.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Риас, Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li si podgotven da go otkriješ Istanbul? Letaj od Ohrid do Istanbulu s oceni počnovajki od 80 evra i doživej nezaboravno patuvanje. Направи ја твојата резервација до 31. мај. Патувај помеѓу 16. јуни и 14. јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

od hitovite na radio Jesse Verse Don't You Know Who I Am. Од информациите од културата за вас ги имаме и овие во музеј на град Скопје денес 19 часот се отвара изложбата Црковната уметност на 19-тиот век во Скопје и Скопскиот регион со дела на сликани од страна на најзначајните зографи на 19-тиот век. 29 мај камерна сала на филхармонија ќе се одржи музичко-поетска италијанска вечер, ќе се обедини филмска музика, поезија и изведувачка уметност, ќе настапи како солист еден од најпознатите италијански трубачи Марко Пиербон, заедно со камерниот оркестар под диригентската палка на Диана и Мери Илковска. А во продолжение движиме со Шарлот Кардини, The Way We Touch.

Na to Medrano so I Will Pray For You. Во продолжение Чарли Джир со Мадона, но предходно уште неколку информации од културата. 27. и 28. мај на големата сцена на театар Комедија ќе се одигра предпремиерата, како и премиерата на представата избраниот по текст на Ева Камчевска во режија на Јане Спасич. Независниот театар Златен Електроскопје пак започна со подготовки на дуодрамата Свиње од Томислав Заец во режија на Тамара Стојановска. Премиерата е најавена за почетокот на јули во Битола, а паралелно Златен Елец продолжува со пробите за представата Теорема од Паузолини, а во режија на Марко Радонич. Премиерата е закажана за 2 јули во

0: И тука е крајот на ритамот на културата, а на самиот крај беше ова Loose Saint. Изминатава година таа предизвика огромен интерес, веќе има над 250 милиони стримови и ја сметаат за предводник на британската New Soul сцена. Оваа пролет ја стартуваше и првата турнеја низ Британија и Европа. Ја слушнавте со најновото од неа денешниот Culture Beat хит Love Bites Back. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже, се слушаме утре, ева што е следно.
1: Next, Ciao Antenna. Radio Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 18 часот.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
3: Интермецо Мюзик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мюзик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
4: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
0: Мак хитс на Антена. Бони, крај.

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
1: Германскиот канцелар Фридрих Мерц упати официјално писмо до лидерите на Европската унија во кое предлага нова динамична и иновативна стратегија за забрзување на процесот на проширувањето. Планот во кој увид има меѓународните медиуми предвидува постепена интеграција и привилегиран пристап до клучните европски механизми за земјите од Западен Балкан и Молдавија, а за Украина се предлага специфичен статус на придружно членство. Според Мерц, проширувањето на унијата е геополитичка неопходност, но тековниот процес трае премногу долго поради што се потребни итни смели чекори за да се зачува реформскиот замав. Во Иран се екзекутирани две лица обвинати за членство во терористичка сепаратистичка организација. Погубувањето уследи откако Врховниот суд на Иран ги потврди пресудите. Според Меѓународната организација за човекови права Amnesty International, во Иран минатата година се извршени најмалку 2159 екзекуции, што представува рекорден број за Исламската република во изминатите 45 години. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа со слаб локален дожд. Попладне во југоисточните делови нестабилно со услови за појава на ретки грмежи и пороен дожд. Максималната температура денес се движи од 20 до 30 степени. Утре и за време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат поинтензивни. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 21 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени. Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1. Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со

0: со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
2: Citroen.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметање. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопан Банка, на ваша страна.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 5.000 евра, петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламенго Скопје, Slot and Live Game.
4: Ова е Чао Антена.

Love Frequency, vo novote izdanie на Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова, и ва заедно со вас се до 20 часот. Денес е четврток, 21 мај, заврши предпоследниот работен ден од оваа работна недела. Одбројуваме до продолжениот викенд, каде ќе бидете со кого, ни пишувате на Facebook и на Instagram. И денес имаме супер музика за вас, ќе ги чуеме Double Touch, но предходно, време за 36 hours.

Na Cranberries Dream zvočao Antina, sponzorira nas Citroen i Autonova. I nova ponuda Big Citroen Days, izberete nov Citroen C4 za 23.490 evra ili C4X za 24.490 evra. Понудата важи само за возилата на лагер, заштедувате 3500 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Роджер Санчес. Иве го на Антина со Another Chance.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: точно е 18:30.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Ovaj Ćao Antena, sponzorina na od Citroen.
5: Citroen.
4: Besplatno reklamiranje.
6: Antena 5 vi predstavuva.
2: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
7: После 15 години.
8: Итно ми требаш ти.
7: Само еден концерт за цела Македонија.
8: Некаде после.
7: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
4: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 21 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 67-ма Джими Хендрикс подпишува договор со Reprise Records под раководство на Warner Brothers, тие ќе му ги издадат албумите Are You Experience, Exist Bold as Love и Electric Ladyland. Во 64-та The Four Pennies го добиваат единствениот британски број

este mbrojtën hit po Britania sa 4 Pennies gjithashtu me sot Juliet. Po se 29-ta Elton John започнува турнеа низ Русија и станува прва западноевропска звезда со турнеа на таа територија. Во 48-ма роден е Лио Сојер, меѓу неговите најголеми хитови е версијата на More Than

по утро денденот на Лио Сојер го слушаме со Modern I Can Say. Во 80-та Џо Страмер од The Clash уапсен е на концерт во Хамбург, Германија, откако искршил гитара од главата на член на публиката. Ослободен е откако тестот за алкохол ки се покаже негативен. Во 94-та пак All For One започнуваат 11 неделен престој на првото место на американската листа со верзијата на I Swear.

11 недели бројден во Америка, All for One со I Swear. Во 2006 од Лос Анджелес, Калифорнија, Мадона ја започнува турнејата Confessions. Турнејата ќе стане најпрофитабилна турнеја од женски изведувач на сите времења со заработка од 260 милиони долари. По 72-ра роден е раперот Кристофер Джи Фаленс, односно

Hypnotize. Во 2010 нови ден Боно од Јуто во Минхен е подложен на итна спинална операција поради повреда при подготовки за следната турнеа. И на денешен ден 41 роден е Роналд Айзли од Айзли Брадарс. За крај, подсетување на нивната изведба на Twist and Shout со Роналд Айзли како главен вокал.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5, спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Четврток, 21 мај. Ги одбријуваме деновите до големото финале од Лигата на шампиони на 30 мај во Будимпешта. Париж Сен-Жермен против Арсенал. Арсенал дојде до финалето како единствениот тим без пораз и одиграни 9 надпревари без примен гол. Еве кои фудбалери постигнале најмногу голови во финалињата од Лигата на шампиони.
7: На листата голгетери со 7 погодоци се наоѓаат две легенди на Реал Мадрид, Алфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш, кои игра во ерата на купот на европските шампиони. А во сегашниот формат на Лигата на шампионите, најмногу голови во финалните надпревари има постигнато Кристијано Роналдо, 4 погодоци со 2 различни клуба, Реал Мадрид и Манчестер Јунајтед. 3 гола пак во финалните надпревари има постигнато Гарет Бел и тоа во дресот на Реал.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

Si Camila Cabello, so signorita, volve čau Antina, sponsorira na Citroen i Aftonova i vaj ponatamo zajedno su vas se do 20 časa. Po produženje za vas glimame i Harry Styles. На 16 мај стартуваш со неговите 10 концерти во Амстердам, продолжува со 12 концерти на Вембли во Лондон. Тоа се најмногу концерти на Вембли за било кој изведувач. Следуваат и концертите во Сан Пауло, Мексико Сити, Нью Йорк, Мелбурн и Сиднеј. Сега време токму за Хери Стајлс на антена со Watermelon Sugar.

Американска кантри пијачка Ела Лангли со Choosing Texas во Чао Антина спонзорирана од Citroen и Автонова. Ова е незиниот прв американски бројден сингл со кој се задржа 10 недели на врвот. Супер е и видеото, вреди да се погледне. Инако песната е дел од вториот албум Dandelion кој го објави во април годинава. А во продолжение и веги One Republic ги слушаме со I Ain't Worried.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена. Спонзорина на од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Майл Смит.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 19 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: трае кратко. Наръчете денес на dimas.mk.
1: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Най-популярното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел – да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
2: Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
3: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.

Stars 19 So Risk It All писна од неговиот актуелен албум The Romantic. Неговиот прв самостоен албум по пауза од 10 години се искачи на првот на албумската топ листа во Америка и на третото место во Велика Британија. Има 9 песни, задолжително да се преслуша доколку се уште не сте го направиле тоа. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав ја слушаме Оливија Дин. Во моментов е на турнија, еве на антина со нешто постаро се вика Dive.

Don't Make Me Love You, годинава таа ќе го објави новиот албум и тоа на 5 јуни, многу наскоро. Тоа ќе биде наследникот на Special од 2023 година. Со нетрпение го очекуваме новиот студиски материјал на Лизо. А од најголемите хитови сега време за Чарли Пут. Го слушаме со нешто постаро и ве го на антина со Lipstick.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Ей, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: TL Festival, tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rijas, Rooftop Bar and Restaurant ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рijas, Rooftop Bar and Restaurant.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
6: Камил, who could love you like I do.
5: Broj 9.
6: Victory Boyd, Ghost.
5: Broj 8.
6: Nobody will win the war. Only one. Imbol, Moral Victory. We'll lose less.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

крајот на денешното издание на Чауан Тина во друштво Бефтена, Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот во последниот работен ден од оваа работна недела. И сосема за крај време за Jonas Blue. Ива го на Антина со неговиот X Power Play се вика Edge of Desire. Чао, чао!

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Џон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Џон

0: ekskluzivno vo Skopje. Warm Up, Le Funk i Branches, John Digvid. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Hit the Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: 5. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ladies and gentlemen,
1: Antenna 5 Network.